0: سامعین، ابھی آپ چند انداز کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سماعت فرما رہے تھے. امید ہے اس غزل کی دل نشین اشعار نے آپ کے دل کو بھی ضرور چھوا ہوگا. اور اب پیش خدمت ہے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش. سامعین، شاعری انسانی احساسات، جذبات اور زندگی کے تجربات کا آئینہ ہوتی ہے. شاعر اپنے لفظوں کے ذریعے دل کی بات اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ ہر سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے. تو آئیے سماعت فرمائیے معروف شاعر جناب فاضل خان کا منتخب کلام انہی کی آواز میں.
1: ایک غزل سے مطلع دیکھیں اور کچھ شعر یوں کہیں کہ ہماری عاشقی پر غور کرنا، ہماری عاشقی پر غور کرنا، بہت کچھ سوچ کر اگنور کرنا. ہماری عاشقی پر غور کرنا، بہت کچھ سوچ کر اگنور کرنا. جوانی کے دنوں میں عشق کر لو، جوانی کے دنوں میں عشق کر لو، تم اس کے بعد میں کچھ اور کرنا.